0: di bome bro me ji o yi me yo na ton yi da iwe yo na ton e so to po no panji be no san o me ko ndo me ji mi le wa di u kaka ya ko su je mi na da tite gbe ton ya lele lele o me ri ondo me ji emi di u kaka kaka mi na da cho to da ho to gidi tite gbe ton bo me di o e ron gbo wa pe pe agbo ni mi atongo ni kan blo pe bo indo yi wa di de ko ron fo mo di no wa wa si to pa si no po bon e di do benji e je ko to mo no se do san ni yo e da mo no e mi na jile e da jile e e da ikakakaka bo se a do san no o me na do san na tin gbe ton gbe ma ko yo ko do benji e kun ko su sa le mi yo be aha e ma cho to do benji ya ko vi re mi wa fi e ko vi po frigo me be kun ko sa o lele bo me ime lele bo grisi wa ye da ko bon ko ton bo me de lero khodi khodi do yo e ro ku pe ni kaka be do beji ko mi je ma so ime de me yo e do ko bon ko ton grisi trolo le yo e do e do en enu eno ipon do meji mo ko ton ka jo aji e ipo bo ipon do meji mo ko ton jo aji ni bo mo ko ton jo be lo ime ime lo yin o pe fi ton le bo do me in grisi gbe ton le pon be ro pe de pon ko ran mo wo asan po gan po bi je ni roji afun pa so po bo me ne o gbe ni gbe o e wo juno de we ipodo aso e wa ipan yo
1: iresin ho
0: editor ko no ko me yan ko we ipodo me yan ajo to karan kepe si na no pa bi bi apa de ko yin mo meji ndi o mi no dopo bo se wan de nu me de yo e we na ha amondo ko do meji le je mi na blo bon tan tan tabo se ba ipinu ya asi mo anu bo e mi do meji de finu we o do chedi nu mi bi yo e mi na mo mi arabi yo bon do meji me ka hen na sed mo ko ton to ka mo meji e ne ti e sedo yo e na in kunu yo lo
1: e si na
0: we ya ko de maka na we ba ka na we de fo an gbo le to pe amo nu le da si na ku no pero to bo do meji li chena no tan tan tan e we ke mi to mi do tin sun mi to ya yon mi to ya mi do wa ru pe mi de tin be ya do meji yon ka ka ya na da yon ku le na da yon ko ku le na da e kon ge mi de sakari
1: kan ji e na chenu mi na ho ka no to ru mi to le bo da do ye na na nu e na we le ko ton bo e na si ku ton alieji ena si ku pondo ko le nkan ton sin o ta pe me 01 21 31 45 32 01 21 60 41 22 moroji alokan eje o novonu do kuropo o mitonle

0: Ne meche to patoro mi to khoto me sondo ya kiden bo na to kuro kuro mi to ikuru to jidi lokoro pichinu khoro kete to pato sin ku do poto pa bo mi to le pairo me jena chenmi ngwa ga kho me popo mi to mi ofi bo mali mali me ti onu we so mi fio mi ate ko lo sonu ko ton taku bo me ra kho mi to mi ra to onu si asin kuro
1: na mi de bon da go ti
0: ga de si ya o
1: mi de wa
0: idu kere
1: san ya to
0: lo po jeji me
1: o la san mi ko se ko do Hold on, we can't talk about no board or hope where into Vito Sile. Mean I do go in soon, Puyon, Puyon, do to no while let be we, put a gun, cook home of Incolo. He did not told you, Passy, no promo, mean I don't me do a super sickle, no rain or boomer, a super sickle, lay see no bunyoy, no kind moon, and no climb remain with rain and a tag where a super sickle may as well beware, while on my way, mean I can't do no, I know very quickly.
0: Ere bon naro meji mera ko biro meji pe o mi akenda supa sipo o te ngbeju desi no pelu me inu e kan inu le lo na xame mo ko ton a lo te kai so zan lo no ko ton wa ba me lesi blogbon lo o de mi hemi ano gboru pe ba pe na farm yo eru me ule tetin ko ninu o mi da ma sin ton pere lo ti meji mi na be sin kun mo ko ton ja sin kuro
1: wo ku do ho
0: ko kuro
1: ero asupo asipo me ma ton ai na fe do fun gbe mo pun be no yin do jogboro mepo nsin ho ye na do mi le gbe tin yo ikan sunu ikan yonu bi sunu e si te boro mi na dasi yo asi di da ton we ko ye so gbe be si te boro mi na dasi wa lo dede de we ka dasi wa lo dede we hin yonu yonu e si te boro mi na dasu yo asu di da kan ton me so gbe be ro mi no mi na dasu wa lo dede we ka dasu Walo dede we na su home. Walo dede we yonu horbu no e na su we. No so mi kran kendo nu lo we gbe din we ndo meji. E ma ve tun a ina pe duro meji. Tagba ina na su pasi ko tentin. Nu yen a ina ton lo su pasi ko tentin bi we yin bo, bi we yan se sin gbede. Bi yin bo a, bi yan se a.
0: Odo mi de je cheji tan do yo poro ton kura e ka kan do to e lin tin tun le na gbe ya.
1: Da go ti ga. Eyo bi ko do yo fo ma do a.
0: Ya do ni.
1: Ka ji. Do mi na nanu pon me on mi na besin wa lo esun do po hen na san. Do yon dida san kin kolie. Wa la yon do po hen na san. Da su dida sin kolie. Lo cho e ka hen na san wa lo ene cho bo nun do yesu me ka hen na do tagba yin bo e na o san wa lo ene o kon do po na tin. Wo wa lo we to san we. Nunu kon kon ton di.
0: Foto ki diri me.
1: Sun we site. Bo pon yon do po kaka bodo un yi wan we. Na da we. Fon gbe da we mo. Ba a fo yon fo a site bo mo to po no po. Si si da ho de kudo fine. Bo mi ko jinja yin. Bo ko to mi de, bo kon mi de do po. Bo huzo a supa si po yi. Nunu kon kon ton eji mi na be sin we njujo tun nu mi le. Nu mi me we le mi da mi le, bo ma tun jujo mi le ton, su mi le ton an. Won yi mi ton si iblo kan do po gbele a. Sunu odo na tun, nu e no fe yan no e. Yan nu odo na tun, nu e no fe nu sunu e. E wo so ba su pa si po ta ile le o, kicha kicha pe nu tin da yo. Me ho le we nu o. E da me dio kicha kicha no ti ekono ti so mo.
0: E no gbegbe so mo.
1: No gbegbe so mo. A ni utu e mo kon gbegbe so mo. Mi je eyan nu gudoro me ho le we nu o. E na blo hwe. Nu no jeji. Ti nu asite mo ron hwe. Yan nu ene o lo gbegbo na plaso aro khosa. Ako ya mu hoda ni e me ho le no do yi. Gbogbo inu padali sani le no no gbon na tan ho me le ti gbe ijujo edo wa lo isan le si toton gbe si na tan gbe ya ko nu ne bi pipon. E je jinu o ko de so ko mo don si asi date mo na da me yen. Diyan mi kon so no blo mo.
0: Si o blo mo me.
1: Woron bron si tun ju jo chuno da mi ya. Lo e ka ti mo yo. Nu mi la o da mi le wo je po tu ko o mi lo na do kun kuku. Bodo na tun mi le sin su. Ma tun me de sin su o. Bonu sunu ma tun ten ton me. Yon nu ma tun ten ton me an. E na son. Bo kon do po na si tin do ho sa. Nu boy. Sunu hen na blo sunu. Yon nu hen e na blo yon. E kat de, alieji, alieji, e blo gbon bo yon e. Yon do ten tome, sunu do ten tome. Wenu e kokro aswa kwasi, basi yo maleke a yo, asuwa na do ikun si yin fi gbere o do emi re na kwasi
0: we na pe yin gba pe lo isu to do yin do me and asu kwa kwasi ran leke me ra kwale pe hoji han mo nkan ton ya ho mi so mai
1: asiyo ma o ma ka do iro pomo re no hwi ni iro na leke we nu ye we na leke yo asuwa ka do ikun si leke o ye jo ide sin teme do ni gberu po si tiyan yon nu adodo kho sai nu sisi we yin ba ran na si bo tun ton to e nu ne bi kuyo ana no pon le ana ton bo ale ana pon di bon de ne gbe an bro do pe to ro pe gbe bo hen na do sisi na di de su yon nu lo mo na cité mo ado en ndo asu asu ti ro kho ti sa ndo sisi en lo na do ni asu ti o e bro le ni yon eno yon ku che me bo na tun su to e yon nu o ma tun su e ne an emi o le isi fe pe de a sunu lo ma tun su ni le ye a ye si gbe pe de a e de nu kike e sun lu po hen o e na kena si ton yi e de nu kike e asi lo po do kho sa o e hen na kenu asu ton yi ba suna do asu gbe ba si na da si gbe e do mo ni etun ye de sin su o ye na ve dion sunu de le kon tin di moro emi le mi na kwasi yo za siku ko o
0: emi do e kale wi ko la so
1: e ne e si ton bo a ho enu ejule na do tro agbere mo ke nde wa e do e si ton bo a wa igbo wa ra san na bi ejure e do mi e wa pa che nu e de ne lo oyan lo ka da che ton wi e de bo so a fi ne be yan wo yin ba do bo so ru ko sa bo ka so atun so ton de mu ne aso ron be yan nu lo mo eyan do dion sunu esun do yo in lo mo san se de a ye tun asu pa si po tin bo ye na ko ho ta odo jere kon pe de a
0: abi
1: ye na gonu ma wa so in tonu ye de we a ye tun sunu ye de sunu wa no so in tonu sunu yan no yan no na ye do ko be ya wa mi

0: eno si na FIFA. Lo dagbo ti gan.
1: Lo wa lo mi ale foblo.
0: Mi na le ko ayi. Eyin kwen do mi pa bo heno henu gbe.
1: Ta, mi na kan klechu mi na ya pa mo koto khoyo mi do tin san de fun gbe mi to me ro meji. Oh, dayo, bo no meji asura da sile yo. Asu ero asina da yo. Eno ko ba torun din din lo no mo ro meji ewo. Yo po ye din dagbo injadi yon. Alo le da siton le le ron ro reton. Bo mi kan ka so mo koto mo lo ro meji yo. Nous mon coton aïcha est un peu vieux, mais je me dis que son et ma racine en dalle quand il soit taille. De noir si mes sous assis et ma garçon à taille à gobin à lui mêler l'eau du pont l'eau tout au ben y a charmé notre dieu qui n'a pas si mon coton was mon pas fort mon coton des flabou tu m'as dit oui goji
0: oh ou les beaux du pont léo et non y était l'audi à mon coup je hold on when les mains. Oye sunwa na su so da si ti da lo je ti cho ye na do wuri yonu na do wuri bodu e na kin kin po mojo do yonu kere we anya e
1: le do sun si apa pita
0: e do sun si apa
1: ko ja te ngbe ju to
0: yi wan we se tem won sun le lo ndo
1: kan ji ka di me tu era do bo pili aya
0: yi ka do se tem oyo do e bai de lo mo pun won
1: kofo
0: kofo
1: e to si meri ne
0: e lo no jako o e ka yin de bo yon e no hen gbe Je suis un peu plus de temps. Yane takawan mi alo awuri kami anapo mi nuene edo mi kade yo dagbochinga gbon ko doboro meji ekun yin asupa si ko si won dumena niyan biwe yan se o biwe yin bo wa lo mayon me de suno ton de ino de me chomon mon no aje lo eno ayin nu bono henu gble bi hwi bo ina yi me wele ina o ba tenpon kaka bona gbeje do ile gbla me bona gbidon nu edo suno de na se suno lo na do nu edo na se tantan abonu ye ndo mi de be ye yanyan iyo e so won gbe na do fine won yon won na o sen suno kaka o bo i kho bo di kesi ni bo i kho so vi o suno na se nu edo de gbe dia kafla bi na son suno lo wa
1: abi
0: ye na do fine bo hen na no hen we na
1: go run da gba pa ye so ko ta
0: e blokun nu wa pe se re de e ja ho egbe lo na le di kesi lo bo me ne mo gbe je ngule ja lo na ye din cho e de su ka yun anu yun ne bo plus oro kosa
1: gba po ton kale aja be doji
0: e an se so won gbe na ye na do e de do fine mo se do fine do clan se menu mi yon su yon no blo nu wa pe se re de bo e hen na le ba yon we ma yon de pe yon we ne don wa ro to ho me lo ganji ma le san kwede o
1: ma mo ro me ji ne wa yin mi yon
0: na mi wa na bo na san kwede o ganji bo e ku gbe kan fe mo ni won pe na se ton bo nu yan do ne le no hen ne lo mu wa la pa ne re we mo je o yo su no lo na mo do yi wan nu yon o ge bo na no wa nu wa pe se re bi nu yon o wa kwe ka le wo ko ya nu po e na o so e de su obi so joni o en ye yanyan ene do ide bi ofine po dalog besan eto me o henu ene le gbe o clan se do nte o ye ene le kon bi ofine ase ye ene le kon bi ofine amoda sunu po yon nu po do po e da dai de bo do kon to po yo atin yon we media yin sunu cho atin kwin do po e bi kana wuzu po na wudo to do po nu bo na na sinsin
1: tanda
0: po na gba se bo na sinsin nu ase modo nya ye o seto si yen bonu e buru ni ende de lo tuton de na clan se men mene pe puno po de pe po se ro klo kon do po ma do ki ja ye ma do nu ye me bonu kon do po ne na tin gbe de ya tin ne ona na sinsin e ba do na na ya o ase ni na so clan ne do mi tete bo mi na buru de bu yon no si na buru de bu suno na ayo ni gbe de ya suno si na buru de bu yon no na ayo ni gbe de ya ati sinsin ne o sinsin to fu yin gbe ja ne do when we e do ki ja ene mi tetin bo kon do po ma de a ba sunu kike asiu asinu kike asiu yo dagbe de no wa fini ame
1: fi tagbare yo o si sa dagbe yo no han o
0: sa dagbe yo no han lo fi ene bo le kon do po na de bu na do mi me we le kon do po we na mi tetin bo mi fon le o mi na jijan bo to gbe zan mi tan nte na blo mi ka de ti ne nu a jo de we mi no wa so de mi no wa ne mi ka de ogun be igbo mi na tutu e mi de yan ne yan tete o we nu e han

0: nyoka de yo asura si na mogboya asida suna mogboya gbeto de na odo fine bona odo migbo migbodo ye ne na odo fine na do mi blu tanta afo yon yon wo hen na do ine wa suno ko bo hen wa gbe na ine wa suno ko yo e na do de blu kakaka bo suno na tu do tanta e ave do suno ine yi wanu mi awesi ma la cité wala di do de foko na do cité tro na di mo de fo e cité wala di do de foko nupo jinale hun mi na so ni loton bi ku yo mi ado nu kon kon to ya su pa si ko dai de ko do poru na tin poru na tun ju jo yi de locho e wo so bo me ho mi ton le o e jawe yon nu dagbe o ino ki je pe to puna yon nu le yo ina dan ka de tin yo yon nu ne yin pe po mi kanu po bo kon to po tin bo dagbe tin anji nu ki kana tin bi me bona fu an to na ma kon tin me a reon an ja yon nu ene po po sin se na klo ho po sin kon to po na le bo yon na de me nu kan ti tu a fo clean de na lu fine ba fo clean we ne lu fine na bi oro fo di we sa bo yen fo clean we ne o sin fine ba yin po won
1: ho fo
0: terrain di na lu
1: ali na fo nu we
0: ali na fo nu we lo a man ka tun an ve doro ko pe po sin se kun pre we sin ma do ikun do chance nu mi o mi de yo nu bi pre mi de yo nu bi pre ba to nu we lo fine boro nu ene on so e ara mo to na ko pe e na in set we me yon nu cho ye e ne e lo do ton bo klan se me mi na so bo le kon do ko na de na yon bo yon na mi na bro na ne e no ja yon nu dagbe le din cho no ido fo jikun a lo yon no ja su dagbe le din cho no ka kun be yon do a yon nu ene sun ene na da de yo set we si sun we be akaro sun wo ko ya tan ro na gbo ye die sun wo na yi wan we kanji yon nu defo li kana wa yon nu lefo ene na wa yo wan yi asutu ena do nu yo ena do nu yon nu a locho wan gbe na alo yon nu ene na site to gbe san to ma mo do meji hui wa do fine wo so bo e ma do wan nu emi le ba pla mi le do fine we
1: era li klon nu emi
0: e da li klon nu e bo na site le o do tutu e nu oporo zoga me
1: abi
0: tu akomon kun je me bi kuiro tutu e son ba kon sun ene da me
1: o da mi na
0: kake mo ta sun ene o kanji dide o nuene akose be nu kon yo leko na roto ko fiti eje ko ine nu o amodo fiti fifi jena nuene na gboli ho ya lo e wo so mo pe toro na so nu dai nu me de nu aye hon jawe so yi hun nu e wa gbe me fi e bi ku yo nu so le me de asugba si po sin kon do po nu nu do po o atin si sin lo po e yin bo na nu to lu po nu bo na gba se bo na do se bo na do sin sin o sin sin e ton na yo amo in kon do po ma de lo ko e do de me an yon na no wa fini pe de a lo o bi hui no yan se a lo cho a si we kono wa yin e do tato a lo bu e no yin e do tato lo no he wa yin e gba do bo e de u kaka bo nu e ma o mo se be fi na gbon lo bo na glo nu e ne ya o e na kija nu e ne o je we suno lo di to yan na je furu je me e mo te bo pi gbe yo yo so so to le ho na imo ni no kaka mo na imo ni yon nu lo an fe ti ro meji mi di to mi e mo ni fo be na yon we ne si pe ni e na kije cho le cho no de lo cho no kije pon e o ali ne na so ade yon aso ali ne o ponu mi ta mi di yo le na chi le nu so e in se to su ne a e no de le lo de to no yin me de su no sin wa lo ma yon bo se me tono jo me do ba li eja ma gbon ayo ye yan re na no tun e dali ne oji ba fi an gbon bonu na yon e na lo no te o yan gbon agbon ine an ri ka ene o eyin lo wa lo li ano san yo li e blogbon li o le we na yon amun kun je me hun kon do po sunu ton po yon to po nu dagbe we yin ho nu fi fa le lo ko to de me yo dagbe no wa yon na no wa
1: ti pa ya do ko to fi be fi na ka bi yo me da ko we ndo me ti metu do me ji o me ko ko sa fi no kendo o asiu e ha fi o kendo mo ko ton le kendo bu pa kwifi bo e mi ga dai ke ka fi mi de asi yo me no kendo mo ko to ko ne ai sun kle gbe mo ko to fo gbe ko mo no do dai ya lo no mi te mi ka ka bi e pe ti me ko ndo ite ti mi ko do bo da lo fi ene o asi yo a lo fi na bi e ka do abi e o di a lo fi ko de ke o ya a pa fi ne o me la ko na ti me pe ri bo mi na mo to ra mi ka bi e mi gbe ya ko ene me la ko ti
0: mi bo ku do nu cambio me fon gbe yin be no dopon echi resi bolia fondon echi edi resi nu fe bolia fondon e no do bo alo vie ne wedo bo de da lo vie ne no umi kwenye kundo kumona kundo ulobo ano alovia neweiru wendo meji adobo nukpeto beto devodi bokene na adobo ina ukuruton bukba umbo tundo kwenye adudu emeli fukene na ena kbabo ina uwezo ino alovia neweiru ekin sien sien di somo surtout boin boin yanya bedo nume ason de bedo nume beto de bokene na kbabo ina kwenye kundo maamodo boine yen lo jen de so si pe u gba boine aboine aso ine yen lo me ne gbo lo me jen de so si bu pe o gba a lo vie ne me ri bo kan na gba un fon bu e mo be do ido a lo vie ne bo bodo bo so si kan di chan chan wa yi mo lo won wo zo bondo khasi bolia fon e yo asi o inde boy mo si kade o mo a do to fon bu
1: tan ti to kan ti
0: asi o inde boy mo si kade o bu de mo a lo me me bi do mo je me ton a me bi classe e kon bo si wa ro na doro e o ase ye o buru je na pa tin tru ro e so bo ton a mo fi so ro bo a lo vie ne do ni a lo vie ne ro fun bo yen be tutu no da pe o buru bu lo fe tin do me ro pe bo kan na bo kan kan so ro po a won kun je ko do ni a o ma na pon de o ton ro po bo no do fi ro bo ro fonu ase
1: kan ji ton mi do
0: me na o da se kuro bo do tin gbe ju ton bi tin bo nu bo e hun bo de e bo e gba bo de ma da si ton a si ku pe wa Chasio ne sin hunu bi bedo ne buo no ase wono gbasego abon kun je ko do no ni e an se ro ya durun me bana ro buo gun de wuka be peta do asi ikon gbere a ase ko ro je na yin ba so ikon hunu le do fofo ro e grado de o so de o a e wo so wono do fun bi mo ko ton le mo do buo a lo vie ne we do a lo vie ne we do yo e yin bo bo no hen bo no jo yo bo bi e no hen bo no jo a abon kun je ko do no ni a emi ro mo do tin yo glode tin bo me ona bro glode ba yin glo pligi ti tin bo an do bo an do nu peto tin bo e do gan ko ko kuri so an ja so ton si ji si bo ga do li e tru ro kuri so a so ton kuri su se ji ji jan se si do glo yi ne ye blue ya lo bi ne mo ra hun si ton pe ri a amon kun je ho do no yo fon fon fon gbe we mo bo mi no do bo lo tin me ka do be na tin me nu mi amon pe e ro ro bo a lo bi ne do bodo kon hun ai mo ya bodo hon gaji lo bodo fo ngena na hun di amon kun je
1: bo o ta o no ne mi do ku ti lo na ti me to na ti fun pe o le chi bo mi te po lo na o mo je me o bo e pon ko du do to mo lo pon le kle mi to o mo di do bo mi di yo lo mo kun je o ne bo na kam bi o ta ro be chin wi le ne tin bo mi o ke du ne ho ho i to i ka lo i ko i ko di te kai di in sun kle gbe ndo i me bo di te kai in sun po wi o bi ro sun su po lo kle gbe ka piti a kle gbe ro do ko ro po to ka we no abo ko yen ne
0: ka ji mi bo kudo nkan yo mi ma na pon de uton na na pon de uton tin aze wiwi aze ton du le mo isan ji mo wa ndo me o dudu ton do bleun lo e gbanu yo dudu ton do bleun mo lo fi e de sin wu de de yo ni de yo no yesu mi bo wa nu petoron ndo de yo no yesu mi bo wa nu petoron Asi weno iho trome, buno iho trome. Asi no zi seme tombono wano ka, buno zi seme tombono wano ka. Amo kunja hodo na jina. Luo, asi yo esi ya hubo. Do, asi yo chi nundo afo wiwi medon. Ndo nwe do, asi yo chi nundo afo wiwi medon. Beja nwa hawa uwe jinyo le konko zuno nyafo, yodo nwe ena nyafo. Bo nwa hawa iton ka si ya hubo. Asi ro nwa hawa ya jinyo, e si bonu na tin tun kan we na gbe san e si en hubo bo e do nu e din tro din me e do flat no fin tro din na flat no din tro di lo asi obi kan piti piti mo bo e ko hen na mo do en nu e e bro nu me e bo le o e do nu me o cho nu akana mo tun ga se si won won ye ne wo e fe o e yin e ti nu kun ma mo cha fo wi me si ne lo asi o no wi me bo gba nu hubo ndon we da si ona wi me bo gbanu hubo asi bo todo boro ponu elejin ba gbali grojin on era hun se iso ndon re bo todo boro ponu ele ba gbali grojin on era hun se iso mamura me ye esi en nje no gutu ton ti on nta ro bo ni afije je asi toron le mo esu we nu po ohu gan po e awa gboso inu kon ni ile yo pe bali po yo e je na leko e wo so bo asi no do kan gbeto le ena o ku ku chuka ena wa nu kame ni inno iye me bu wa nu kame esiye e nu fe o de ndo a nu bura fo wi me lo pa le bu no nyime le ko no nyime ndo hun bo o e hu kan asia ase hu kan bo ase si o bo to nwe ya masi hui mon kun je wa pe toro bo nwe dia han ikon ta han e gana do no jin do mi e do bo nwe bo le fla si pe to on do bo li chuna do yin e do bo ni bo le fla ase to gana do gbedia wan wa pe se re an do gbedia wi me fi na de kuna nu watu mpedu wenu mpedu wenu kakakaka abuna wanu hawene ase reno bi horu po sati muna todo kweta tomo rufne troro si ndo mwido ase reno bi horu po sati muna todo kweta tomo anado nase to lidi bena gong inkotu we matun matun we sifi de choka amba inkotu we gong yeme ena ba unle wintu we gong yeme e gulo e si gong yeka ene me kakabwa iso ase to de furu kwen tonu tantabona mwonu kunje tuto mwana sapato tuto loo buto ana ibando buto di nwe matun ko to ya masi dobo nwe pere e
1: ye do matun ko to
0: na matun ai matun ko to ya si dobo nwe pere a finu fi pe bomi de le bonu yin de be yoro nwe ba se nwe ne nwe ne ka do na se ya nwe no yoro nwe ni hogbe ni adu na se ya san wa ma do nwe ma do nwa fun hogbe ni asi huse ya asi yore na wa do tu lu obo be an so bo do nu me le bonu me matun me nko to asi dobo ni pere ya asi to ka hen na ko nko to matun po yeka reyon ine me biye me kakao asi wan da se tora oni ina biyo reyon tu me kabo na rasu me de ruhen tu ni fitan da bojan wa do biya wan do mo e de lobo e lo maka su me de ruhen tu mo asi wan do ya e si su to ko e si su no ko amoro esi ya pe to e zo re nu wa ma mo abe go si fi nu e site sen bo yo to me nu ku ku pe amoro e to esi
1: to ko si ja
0: ku asi o esi en hubo tegbe asi esi en hubo tegbe wa fo na epo dudo bo mo je meton le ni ro nu ro yesu me wonu ye nu ye me yo de obo de ibla bo ko so de alo e brundi tanta che wa ni ro e na so si gbaligba alo gba bo na pipe we bo nu bi ha we te we mo si hubo
1: ho e bo o ho me to gbe me to me ho le po bo na ro ni ni ku do bo to ni kan do asi ho do mi di tin o ya ri ga fi ya iso ma bo mi kan bi ro me ji kasi o ya agbe aji se da ko sin aji tame ai me du ase o tame a son mo ko tonton pe je nu paji aji do mi me me ko le bi ke ron mi do bobo o mi do me ti pe to ri ko ro be ji mi e so bo ton mi blo le o ro me ko me ho lo no a pe ko me so le asi sale
0: kanji
1: i we na nu yo e bo ton me de me de me de me de me de me de ka bo fi mi aje ti o yi tele we
0: kanji
1: do pe kulo be kan lele enu jara hugbe be no pe nu piso atoro meji ma wa mo bloli
0: bana nanu le o
1: bana dawo le bi be kono nanu mo ko to mo je o ida si zam ko to du ka ka fi mi adi mi adu nu me neji bo nya wa fi ai somo no e o e mi kan wa bo mi no ken to asi o no ken ti uro ken ti wo fi te mo e ka go sin ta wo so ko sin anji mi ku mo to rawo bo me la ko do meji fi mo ko sin anji asi de so ko sin de ti kasi sa po je npa we ni na ti meton e wa ti me o apon di na ti me gbe yo ai nu yen ton ti no be ti e o me ne so o ka mo to na si on po lo ken mo do ko to kaka e wa lo me ti amo nya de no wa mi kon fi bo e mi nya fa lu yi me ka nya he no wa mi kon fi be yan fa lu yo be ra si pa ku yo ko jo ko gbere ma ro mi o wa lo yo en ko mi to ah e tu me ra ho ya e do yo me ri ma ble me ri peto khudo buru no khudo ade wa kun yo ra tin gbaru akoto e ma ka mo to ndi fini abunu ko yefo ni be bi o me mo gba yo ale mo to na de ti peto aro me ti ase yo do de wa gbe yo we no ji asisi si wo tete wa si wa de ji e ka wa ni a gbe ji nya e do nya ya asisi yo me da ni wo le yo ni ndu po di we ye kun ti mo de yo ti fi o ka lo won to hopa bijo ta emere igbe o ni hula tin bijo to bi tun bo kan le ba ko de bona wa o apaton ji bona ba po o ko ipiti ya o kan le ni hun iru wa je nayin be dai kakakakaka e me hulen maru isia ku sa ton wa je ya ti pere pere e je ya ti pere pere o e je nmo nkan ton o je ni le di kleji
0: je nmo na kleji kleji
1: a e wa ko ni ga wa pe me de ne kodo o nde mi ne be na yero nkan ti meno ka modia ni mi nya wa gbeji eni ta bepon kaka mi do yo mi aso ohun mi ko duo mi na sonu o yon nu mi ton ko pe se apa pe yo e mi na sona we na so ni bo durun du na pe pe ni me ton ye ko ro fi yo fileo igun nit ni wayo na gbere edo mo e ma le idea bi o yo e mo kan le mi loro
0: afian ku
1: o ko gbangba botro o ani anto do me la hoji me ko bla re no ma ko mi ber khiwa ni pa mi na hoji jori ber khiwa ma ko mi o ma na hoji tan zombo e se gbe ni o e do me ji e ko sin fi do ni ma so ko wo gbere lo wa pe an gbe o Nwe na inu mera gusin zina kache kpada. Lo gbitali yo bikuru fi. E sonu nu mera kwa. Sonu nu mera kwa. Nwe te mera kwa na wana edo meji. Kwe tongwe yo. Kwa tongu do. Fie no kule kanile edo. Fine mwone huye yo. Bwame binuwa yu no duwa je. Fine mwono kanile ba wede yo.
0: Iro kanile nano wa.
1: Iro kanile nano wa. Eda ku kanile mwono. Kwa tode ji. Nungu wo. Ema so hu. Kanile wa. Kanile sonu yu mwono. Kwa tode. E sonu yu. Ema wa. Kwe bia. Ewa kwe bia. Eso ni fitia kan ile juro no kan ko lo no huru ho gudu kan ile juro no kan ko mo no huru ho gudu me de kan ile de ba wo de doni o e yo mi wo pe ni nton di o mi ha mo kan eso nton ha e mo kan mo ledu ah ma pa cha me le kaka gwa pe asan ji jeji bo mu je ho do ni ji kan me ya be kan me ya be o e yo yo wo le o e wa so alianu ya si sa tin bi juo ne o wo do iye lo na wi Buma foto di. Ayo. Ano kewu. E ya bundo kani diwe churu yo. A tenko huna no ku kani yo. E no gosin fi bundo me jini yimele a vini. Bo safo. E o tawe fi di yon. E anko di kani tome. Tawe ko fi di yon. La liye mi anko dume yo. A tenko huna do kube mou. Mano yolo kani mou koton. Mano son ko chita churu yon. E nano du. E son nou yon mou koton no yo. No yon ma kene wa. Pe wadu. Se wadu sanu. Me la kuwa lo. Edo sanu o merahuo ale anu ngota maru yesia beke na so lo kan le ran ro kan ya e kon kaka fione ni ma duare e ja no ko ton vele gojen kon e so na we sin fi ko wiro wo so ko su kan na bo dana bo e mo pa won fi na we ma kwa na we sin fi ma kwa e no san han e ko le so bo ko le yoro yoro fi de fo ko le yoro kan na bo le dana bodi uka kaka me ho ro gbe o ku va ma mo ko to ko no bi o ko ta me so mo wa be la ko chu gbe to ni be no mo po mo sin kiti ko le ko aji e ro yo no wele ro be ji ko jo ko ro ni ko mo ni ro ko to me do na ken
0: ma do no ko
1: ma ro no ko me ma ko yo e ko si jo no to bo wa kai yo ro gbe sin fi ro ko pa to ko ku di me ra gbe ndi ka fle o ji wa e ro mo e play yo yo ndi yo e ya gbe da gbo e ma so si ko ti ne mi ko mo to na o me ji le e ro me di o me di ro me ji mi le ko no ko ro na do me ti emi ko do ro wa chemi awa naji do mi na do ka braja nli wa na gbe ko do be ro pere po ro da do ko be ro mi na do ko aji a do hun emi a do ko hun me da ko itan ejo pe to je na le mo ko ma kan bi ro wa so ru de jire nu mi wa ru je wa da de ru je nda be ko fi on de ro je do nu wa be na ko mi gbe ti ro na so se pe tin ho itan wa na le a ko itan aji be ro be so ru mi ri
0: edule no fi ase na me besin one pe na ze me fenu nu e exactly nu bo fenu ile o akan adu ase wu yo bo kan na che nu gbe ji lobo edu a che ni be so bi lan ton be yo ere da jo nu do so si jo do a do ko bi lan ton be ko na pe to gege lo o chi mo eto o heku
1: to heku
0: wo to heku bo ke je pe de bon de a se di so me de so ku tu de to a se di so me so wu de agbe to de fo le aigbe po to heku pele pe afian ku de fubo ran pe tu bona da pa afian ku ne lo do e ma na ti ma pe ma da tu emi o nu e je bo to o he ku emi na ne a che ne bo e he na o pa che ne bo ku e he to o de e he na o pa che ne me bo he na tu kan nu peto nu e zi kan ni de fubo so huzu peto de fubo so huzu kan ni o e he na to che no fi a se wo yo lo wa de yo a se wo we o wa de me bo e ya che be ne yo e ne nu ye daliwe fi e klama amadine kwa maye nwe nelu chijewe yo asia wani lo elo ya chewe imba dulame eye zevyo bo so yo ache nelu latome edo honho bo hena ifine bo ikpe mene edo fine bo na yi san lo itome e oye todo ye ubuna kutu kanyo na aburo yo itono adda mailo ena leko adda mailo ena leko fia se uwe wade aze uwe yo mewe aze glogo si ndo aze uwe yo mewe ewe aze glogo si nuye ene inuye dodo yo kanye do bimelewe ewe esan chewe inuye ene lebo etin me bo tin me tin be juto ewozon no afio no do miji ase ehen blede bodi njon njon ton lo ma u peru to kon tun ton bi ki bon lebi no awe bo webo ama chene do menesi be yi be do kan li we na bloto be yi be huzu yan bo bio pe se do yan me ai wozon ase adase wo yo bo ida lo do nu yan wa me on ache ton kusi meji ba se wu be no bio me eyin nu de mare ayin vlen gan sinu bo ai gbon ase golo san liji bo awa o ase wi yo dudo pe ji pe me bo ase egbon fi debo e tro ko na so pe kan e mejole pe bi e jule we debu nu na so lo e ka ti mo gbe ro na fo ni
1: na fo e na ko e fo lo lo yan
0: fun kun e fi ase wo yo san ti awa debo han se klo nu ne bi ki wa bo e ne ro nu pa e ro nu pe no ke no gbali na bu no he bu no blondo ni
1: kon nu e da kun kan be gbin jabo to do o nu e me ra ko ti me ti wen do mi no mi yo apa mo ko to ko amawe amawe amawe e ka khlero meti filo po je ho ro ile gosi aso no poti
0: kanji
1: no kan we nanu yo e yo kan lo po le je we
0: kanji kan kan lo po le je
1: aba ti yo e mera ko mo lo do ma hu be gbe o be do nanu yo mo ko ton pe yan to lo po je le me ri ole mo ti
0: e na yan le yo e mo do nu e gen na henu ble we kara henu ble do kan ri le u
1: kan ri le we ne
0: e gen na yo lo kan ri bo so huzu kan ri nu e yo lo kan ri onu kan ri ba ire na huzu kan ri on bo wa
1: kanji
0: bo kan ni san ti owe na edo gbeto san yi khamiton menu su menu kume en do e wa sono do wa fi ona do ase o menu su menu kume menu ve me o jiwe jinjon nu to so ase ton kume nu ana o kan ma wa nde bu ni na ti an je gudo to e
1: so nda yi ndo me tin di
0: wa ni gba ni aje o fi enele e jidin o fi enele nte fi enele man kan si wa nu eru pe e to me din bo ke klo klo je bo e kan na fo vi ne je na fo sin gbe mi chona no fi pezon do menu su menu kume menu ve me ojiwe asio chinchon pe o me one lo e na ye budo la kan li le wa han na do wata kaka do ayo kan li bo ku kan li bo ma igbe bo e ko bi oni lo ba han so ada che ne ma wa ni lo e ne ka so ahusu gbeto na ehusu gbeto ehusu nu yan yan da sinu ye amon kun je ko do me nu yan yan ne ehusu ne nche ka si nu ne do e na zenu wa be do mi ku so si nu ono ko bi o ku te mi ka o mi ko na gbeto
1: bo
0: nche ka hen ayi nu ne sin
1: se pesa to
0: amon kun je ko do nu ne me hun echi mo hun nde bu de ma si grace as igena nu gba ko ibi ko nu yere lo onu e kana gbopo dali jinu lo lo wa bo hen na gbopo dali jinu me do vi ode ne yo wu ne yo wu ne ku me to ho so ro ho do ya te ka je ma si ro ku de su bo wa nte ka hle do nu ine o hen na gbopo dali jina e hen na e na kole e hen pe e so e hen na tu kan gbe to san lo ton e wa se wo yo ba si asi globi ku ya gbon ine o ba ma ikhle amayo pole yo we ne taliwe kan ni dupo je khle nuno bi ku petol gbe me be ya che be tin jonji
1: e ha che be tin jonji bo ta nuno ne mi dudo tin bo timeto ina nu gbo ko nu ko ndo te yo ko do timi yo me la ho na won duro ko nu ton ro e wo do ko ton bo di dogbe yo we ndo fi bo mi ro be ji ku do ko gbo ko jo ko do trile do be ji aparu po pe pe pe ho yo joy kan yo ro mi de be na nu yo mo ko ton su jamo ro me ji nya nya che pe yo ji nu ya so lo do wa mo ko ton ai na ai ku so
0: ro ata wa ja e lo gbogbo be mo ro mi lo mo mi he mi na na kun le gan ne mo na gan gbo ne mo gbo kun le gan ne na idu de ji o de
1: be do na kun le gan mo ko ton fi ro po e o ro le ko si ne
0: me tu da lo gbe bi ko tun lo no no fi we a ko ko to me a gruza ka ro fu no no ma lo ka 96 20 47 47 96 20 47 47 allo 94 37 28 29 94 37 28 29 no 96 20 47 47 allo 94 37 28 29
1: na cambio taro ji emiro uyodi bo mi ka kendi bo uyo ne di be nyanyan bo be na ne uyo ba kana fe pe aso bo uyo le awa bo kan ru po ji yan na
0: mi bo ku donu cambio me no mi do ndo po ti mo na ro amo do eno afi bonu eno kambio ndo meye o pono do hobuno nyaklo me de lu wa de sali no do nu yen mon kun je me o
1: je mi ro
0: e we no do me de le kon ti mo nu do meye de yo na don di tantan bo do don di yo to we no ti un ma ka mon kun je ti me ni to me an do e yi nu yan de yo ti me fi ne ba do ti yo e yan ti gba na do ah le ye ti me gbe na me eno do mo je me fo a ngena se kwe ma e do mo ti me do nu ne si ko e ko ngleble de bo ame nu mi do aze de kun de mu ron wa nu dagbe ohun mi he mi ado bo jeke bode de mo wanda gbia in do mo po mo hopo hun bode bude mo wanda gbia ase de bude mo wanda gbia ne no cambio ku yoy mo mi ase de buno wanda gbe chechere mi amo timeto mi na fini din ke un dia mana we ponde olopo nu amo mi yo kodo radio ko sa fi ye dia ye me wa fi ye gbedin yo jet no micro li yo lewe ro fi ordinateur de roton we pin de bo peto de gudo ton bo de gudo e wa son bo lo pe meto se me ma ka fi pon ayo ne ka nwe otun ro nu mo nko ton le de
1: e si to
0: kan bi o ku we mo
1: e si to la
0: a che ne me onu ne me bi ku we go si azi yo e de bo e ti te do ti to e gbe ren na hen to e gbe gba ko to do do won onu bro le bi ku inu e lo a ti de vo de bo ren na yi we san lo itan buna yin aye ne si gudo to e bla o do fi de bo e si bla o do tin lo me
1: ere da lo gbesun ko re bo ko nkan bi emi ni o ko temi ka bo de o ta mu o turu bi tole le te ni be ni
0: mo to nu kan bi o to din ando gbeto e no ni gbeto de si yan yan me nu fe me o fe yo le te ka de me yo to kuna no gbeto nu ke gbe le te ka de me ni eyan ko we gbe ko ta ni kan bi yo e za vla gege bo nu de me yo na ti me nu fe me o me nu su me nu kun me o gege nu nu fe wa nu gbeto me nu fe wa na ye be ma juro ndi na wa bon non so dio ton dio karu mu kon ye yo ntona no ve tu ton kakaka ene wa do kan yin adu kiki wa ena je yin adu to ni gbon gbe me sin mu le bi paaji en tu ve tu ton tu su men ku me one ena je yin adu to ni gbon bo pa kweji ena je yin adu to ni gbon ase pa kweji lo nkan do meji me gbe tonu ve o tu ton gbe tonu su men ku me be lo yin aton liwe yo emi an do le dede mi na pokun kayin le de o yan do sin le de bi na we yan se bo na so ene da ihwe mo a to tin de tlo mi ko ti na tin ase pa pe ton me me de onu fe otuton be site bo bo to ko ye iko igbe bo na ibado ma tin ne ka blogmen me ye bo na yi ku do tantan nton na gbe tantan nu kon ko to en ko nu a ko igbe a jonu a to e de so to bi hwe a jo ti do iji o fene
1: kanji
0: we goton we nu ayi nu atode ku bo mene si yan to si na banu e de yo kwede na ya si to e a ren kwetu e so bo kan kan pele e we na do nu e do yabo de su ta won me do yabo nu me yo we no ti ya we me site bo do me ye na do yabo ni be na ikuto yo me e we no di do ku do we cho me do na no di do ku do
1: gbogbo yo be
0: amo we mi ma nu ye mi ma do ene ndo eyin do e pacha me de bonu me ma do mo je me alo me on da tin gbadu ele kena yo kan ma ndo me do yabo nu me bodo yabo nu me yo me on de suwe no je ya diji hwe cho me do yabo na no aji ya kan ji kwenu ado yabo nu me ku de suwe na aji ya hwe nko do tin do kwenu a ku enu mi ne on gbeyan gbeya cho nu to bi wa do wa bo je me de osin yan gbeyan ti asoro to e de kon a ku de suwe na be ya hwe amo ku je ko do nu mi a lo medo bo nyanya le mono do nu gbeto le yo amo on bo yin de so jino no bo ji modo ma so nu mede bo edo e na ole so nu mede be do be mo ali e mo e mo nu gbeto si yan do le bo neme on e no kwa pa do tuto ka bo no kwa pa bo no horo fitan fitan vibi o amo ku je horo no be yin do puta ka je no do fi e tin bo ta ka je no ho amo ro ndi no no to ndagbede ro fi ne gbede a bo me on kan ofine kaka chon ku gbe ton asuo e da modo nwe mi de suno wa do pe mi ton be bi pla wa do mi e ma si en kwa na bion du choboku chogo to ton la be na de do yonu choboku e do le de me a le de yin e awo nu e blo e me he na do yin we soli yin we blo le nsin me bi na di kasi me bi a honi le gbe to bi ro hun honi a kwa ro honi a fo ro honi e nu da pe bi ku ro honi e
1: lo ken bo fo bo ko to
0: ton e ma na po de o ton owo nu ai do kanu de bo je tun ton to kudo je na ikudo abo nu kan akudo gun
1: aro e kudo tata o tun nu akudo
0: nu akudo ene to san pa huyo ne ndo nu fe wa nu me kege son bo me nu su me nu ku me me nu fe an me o me nu fe me o ko e de tan nu na le ayi eyin ase pa hweji o ndo nu mi lo ase to wa nu ha me o e do le de me le ka e ndo mo je kan pa cha tu tu an ase to ha me nu ndo ase to wa nu ha me o e do le de me le de kain le dakpede a le ase to do de meyin dakpede a flafo ase to so mi de tin guna so wan ni khatiyon e ti bodon bo mi do bonu mene kun be wi asan pun bo iku a ase to ran so uzu kokoro de gbo de ene sin le we ye du sanje a lo mo je mi ti a e so adogori ton e mo khobe sa togoni ton asinde we so wuzwuzwe le duene le teka ile ne o e ka ile dia e le joli dia azito e da se li tingbe jube mo do meye da se li bunu heme nu ple yo ba ndo tokun bo yen tokun na ti mo na yin e na yin tokun na dai bo e do mayen me be wa ni ase wi yo be che nu he pre ji li ho amoro tokun de suno na ta je kudo ji na je kudo fo do ji kakaka wi wi kudo bi do ken ji bo pon ye ne o bi o pe san to me o nu da pe le bi na huzu nyanyan we nyanyan le bi na huzu da pe nu we gbeto ni gbeto si yan do eno ken da pe di bo afia nu wa do gbeto le o le debu de menu gbeto be ando nu yan aye wa tin ton fe tuti ton su nu kuti me bon bru nu yan idi o le de wa ndo de me o e le de a lo o menu fe me wu menu su menu ku me e ji we yan do ni le bi ku ijijo mi da ri me ni me le o da pon afi we da pon afi anu sa we a e ye nu sa ba we de to ku de su nu pombo ndia na blu na sa nu ku babo we site bo dia na blu gbo fo ban dia do to ni lo fi ne mo ablo ni ni lo fine bo eye masansa nu ave do ye masa ye ton abunu ye yan de na ro tagbadun ko ende na ro tagbadun ko ye masa ye ton o
1: ya
0: sa tu ave do a e glo ye ta e na gbagbadu pa file fo jijan aje e son bo ko je tokun gbere medio sin menu de o ke gbere nu ko je tokun do gbere a medio nu ke gbere we na son bo ko na je tokun gbere a
1: o no wi no mo ti mo lo ko jo ko mi do ye ni mo ime no yan pe to sin gbere me nyan nyan we no ho o
0: hun e manu won wene wa gbori ho me ti wa site dejo ananda hu ide dai kokoro hu be soro mi soa kokoro hu be so na muro so mi kube amon je kuno wa hu be so na muro so mi kube wonu aka jogu ide do wenu enu ene do na wa meri je tun wa ko nu tur na su me ko wenu me ase to na to du wetun wa ba jogu ide do be ja so gbe wa so pata won mi na imo na e wo so gbe toro kura yo iru na kije gbe to pupun ni anika ro gbogbo mi e nu e ro gbogbo mi e fi teka gosi fione nem ka blugme bo ho glon wene nem ka blugme bo nwene o ma so poli ho mi a ti nwe do pesa to meni bo na do alili o mi pon bo ho glon bo me ro ti atun we le alili o mi pon ba mu ko do sa fun do gbesan to me ba su pa si po no fi e me asi pa su po no fe me e no aso me de su ton bo yan na wa bo isami hon mi o e no me gudu po bo ho ho pe me fi ton no me gudu bo yan na ton me
1: ere dara chat mi ten pe ju ton ban do gboro popo mi ton mo je me mi na toro mi tole mi me ka me lu ro to jile n to pe mi bo ra mi o di de mi ko tun gban yo me ra ho ra pa so mi o ndi ndi kan bi e mo na do be si ton na we na do mi me me lu ro to jiti le ro mi ji fra fo ro yo e mi do khudi khudi ro ra kan bi a si ko no apa e ko mi do khudi we a pa te te ho e mi te mi do lo na kan bi e me ra ho mi he mi a ho wa lu kan mi ton ye o kun kun po ban kun po kan da ton ban kun sur Jacques-Evro 21, 31, 45, 32. Il y a un mais il y a un cambio, mais il y a un cambio. Il y a un cambio. Il y a un
2: cambio.
1: Il y a un cambio.
2: Il
1: y
0: a un cambio.
2: Il
0: y a un
2: cambio. Il y a un
0: cambio. Il n'a pas de handicap pour
1: continuer
0: sur la route. Il n'a pas de handicap. Il n'a pas de handicap. Il n'a pas de handicap. Il n'a pas de handicap. Il n'a pas de handicap. Il n'a pas de handicap. Il n'a pas de handicap. Il n'a pas de handicap. Il n'a pas de handicap. Il n'a pas de handicap. Il n'a pas de handicap. Il n'a pas de handicap. Il n'a pas de handicap. Il n'a pas de handicap. Il n'a pas de handicap. Il n'a pas de handicap. Il n'a pas de handicap. Il n'a pas de handicap. Il n'a pas de handicap. Il n'a pas de handicap. Il n'a pas de handicap. Il n'a pas de handicap. Il n'a pas de handicap. Il n'a pas de handicap. Il n'a pas de handicap. Il n'a pas de handicap. Il n'a pas de handicap. Il n'a pas de handicap. Il n'a pas de handicap. Il n'a pas de handicap. Il n'a pas de handicap. Il n'a pas de handicap. bo na do ka ka bo nu da po ye je na do po po ye a lo nu o ko si ko gbo e bi ku wa ilo cho wa fun a mo kun je me hun na do mi do da pato bi ni pa itutu ye ma we le bide nu yin ale bide ma o gbe do to ka da mi so imo a e da tin po kan ko a ma po le po bo nu e a tin po kan ko wa gbe me fie bi do me de ma fe do me je le azima ta gba du nu gbe un no hu ipo gbe o me mi de yo mi ma no ablu me do gbe o me o e wo so bo eno son en a blu tonu mi damlo eno le a eno aso ai hun kon wa bu no ana wa mo do mi no minute no fon mi yo eno fon mi mo da yi hun no we si sanu bo bun bo nu ku to eno te bo nu atun nu inu yanyan e bo tun nu inu dagbe e po e bi o a ma se do kolia o ena di dawo do ta pe de we a le ko kra li le bi we mo a ko se de si to ron sa kon mo ti a e po e bi e po ku si do gbe menu ya le bi kwido gbe o me ma o ka jomi to so nmo a
1: toro mi tole mi khemi amba kan si a o kun kun po gban kun po karaton gban kun ko yo vo ro 21 31 45 32 e po no kun ko ye mi khemi a kan bi ya dana ba ko no bi khodo e meri wa kan no metiru kan no to no mi si a
2: ndugo
1: mi gaga le mi di bo me
2: la bo mi kwido go o bun de mi zondi
0: o
2: e ga mi da sama ko ni re mi ko bu mo ndo gbe mi
0: gaji
2: Ni ta si ve vran ta ni to ko meton se.
0: Eh.
2: No ko nku ndo do gbe ta chile. Mhm. Ono mo ro a gudu o le kan fo ero gbe ko tun ko.
0: Kanji.
2: Amo ne jan.
0: Allo?
1: Ni jan bi o mi o do gbe ja.
0: Allo?
2: Jan bi o mi ni no.
0: Kanji.
2: Ola tin daga.
0: Ami ami.
2: Ola tin daga.
0: Ami.
2: Eh na chan ba.
0: Eh.
1: Oh, mi na le tren wa pe pe de tin.
0: Mhm. O mi fo emission me gege no aje yo bi a da mi makatun fi ehuri so anon ne nyiri so ogodo me o me ro bi ba mi me o kuwa lu kan che de so e na ko ma yo ro kan ji fibure le mi fo no di on me ren na
1: 97 20 47 27 20 29 me ku kwa lu kan ne de bo yan ke do be ene ba mi o na ke do me gbe me di me ri kanu me ti ru kanu o to nu wesia yin do me ro ko si le yo lo lu le kan bi o me ra ko ra yo kan ji do me ra ko so ko ri do ti lo mi ya do en ka ma ro ji ko mo nkan ton do me ra ko lo mi ya ken do a ji jo e si san li ten gbe ju le lo bo gbe gbe nu me ji jo e ka si san li lo gbe yun nu me ra su pa si po pa ku ya ma ya su pa si po pa ku ya gbe to pa e mi le yo ne mi si wa gbon ba fani gbe me fi ton mi mo ne mi ka si wa gbe lo gbe o evan kun do mi do me jiro tutu me di gbe to ro na no tantan ho ni mi ka mo ba ji ho ro ge mo nkan mi mo me ti ndo mi pe do na do me ya ko ni te pon lo do ko mo nkan ton mi diyan e na we do mi me ra ho e na ro na le kri ho ko mo nkan ton te ngbe jo ro po po mi ton mi na mo wi me me lo tru mi e kon di ma mo ji kan lo mi ton o ve ko de me fi mi di e ko lian a le lo me ra ho ro nu wasin fu von ti yan a le to ha di bagban ri ho me ra ha si pon ho goku ko to mi do ya bi nu ko me go to mi do lo na don tru mi to le mi se do ibun mi ni jago si ho ye me
0: mo pon me ndo bona don to vito si lewe no me ji e ma se bu so do wa to me dokun we goton e kon so me bi wa e na do ho mo koton bo azemo nko egudo to ye nyanya mo nko lewe egudo to bo ya dunu etin ba mo a ma si te ba igro nu e no fa lo aye me ho me ka fonte yo mi e ya no kon si me go aye ho to me fonte yo a si te ya na gro nu ya na do ye bi do aye ton ni no te
1: ere meche to patru mi to khoton ta don mi do me jia mi ton ni noté na do mi do me ji me ra khosian lo kandie me ra khodo me ji o 96 20 47 96 96 96 94 37 28 29 94 37 28 29 hon do pro pomiton mi ro toji o ka se nu wa me ra khoton ni ro ma ji ta e forisio e ro borisa ni ro mo bura sa tanto ku ase foton ku yemi ale khobo

da na mi ni wo da we dey to feme bo to mi go se to ajuro pe o kan te survive to ye no yoro etoile rouge na ko be wo mi le mi le nu ago to akoti kon bo re itamro to fi faji ton ni komi to na du so kaka so je so bo ma ti a living by somebody no me lo poro poro ni no tento me